Mwava, quem te ensinou a ler? Eu, professor. Dinazi chamara zinjisa mbazi funzisi. Dina anansa zinjisa mbazi funzisi. Dina abara zinjisa mbazi funzisi. Ndipopa, ndawe ninga ino, ninga kwanise kutumbiza mbozi eka. Omwe alinkundipelekeza mashibesi ninga yano. Mkwasa wangu. Uini mkwasa wangu ndipopa ni mutumbiza hapa. Nangomu handibe na mwebasa. Professor formado, reformado. Ndeni mutumbiza ntawe zina alinkundipelekeza. Pampita iye. Wanda mbaza nyosera. Kodimbo. Shukuri nyumba alikuenda kupone. Shukuri nyumba nzero mwe alafunzisa zinji. Lekana kunyosera tenebayo. Alipo anangu muno madiretori provinciale alipita mmanja mwache. Anangu madiretori nasionale alipita mmanja mwache. Shukuri nyumwe ndio mukumuri wayo. Mukalewe shukuri nyumwe mkwasa wangu ini. Titi tonane kunjako. Heya vesele watu. Hawe zini kwenda zichi jivonda pangono. Pakudikira ndawe yensa vesele watu. Jipata nipomu na nzatu kupaputu. Omu atafike na kubudesa basa lomwe na kafukulidwe kamchenga pa nyanza ya indiko.

Hey, abesere watu, mkati mwema basa yatu, mwepeti na yo, chokra kuna kuradzi, Mosambiki tete, pamachbeti, ngati kumashbese, ninga ntawe ino, ife, tiri kufika kuti tiku pasireni, kunkani zomwe tinazo muno mu studio. Ndipo ni mpata umo ulipu, liru wa kusimba, uwarwenzi, umwe, adatipfunzisa, agutipfunzisa.